0: يسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: ايه توتون لي كابايس سو ترو لور.
2: Allez, montez dans la voiture,
1: j'ai dit.
2: Monte, monte, monte, Bilal, monte, hé, Atmen.